0: سره لیکون لري مو بي سي ملوکو حموتو فالو عامل هوشي فريكوينسي ول نور اسنسيه پونتو هيت ميگي هيت اور يا کمپاني انټرويسته اي ده حموتو کورسپونسابل گروپو ترابلادورز باي اوندا زنواري افونس فيليپ نه به مکاو هنه د کیپر فو ازورز ماتريال کنستروسان نو مو نسسيره دي باز دي کورمو بي تني کومونيداد افيتار د زاستر نو ترايز اي هسو کومو لاو Também a trabalhar ganhar algum tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mais rara comunidade, movíssimo louco.
1: Obrigado.
0: E isso vai pergunta da Hulu. Bele, explica o que é que você tem que fazer presença e posto administrativo de movíssimo.
1: Diak, Hulu Kranai, em nome da colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita hetan disaster naturalis nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambe dene ma o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak makluk nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dene oin ami grupu husi bayunan husi trabalhadores bayunan australiano no timoroan ami hakatan mai toya mobisi para hari direita langsung bai tenia familia avo pai sira nebe mak foi na dau ketan desastre naturais irane ho amne sentimento irane mak ami husi grupu irane ami hakatang mai to ia distritu mobisi
0: tambasa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakara khalau asam karida de irane
1: hane sang hau dian tana ami senti tristi am senti tristi bai ira konu tenia populasaun ou tenia malu pai a voz ira neve maquetan desastre ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira ni umas sira ni sasang ho buat cerne otu taina ne mak sentimento duni husi ami ni laran husi duni ami ni fuang ho de ne mak ami husi timoroan no malaya australiano sira neve makam sirbi samut ke kampu bai undan ami akara katu hat foneti buat rumah neve makam ia para ho di hak mang netik sira ni yang susar no sira ni terus to bai hira itanian estado o competente ruma mai fo azurus ruma basira
0: material serede to hin equipa bai un ofrece be comunidade afetado desastre naturais e su com maulao
1: oin hami lori anesa material construção no necessidade básico anesa sumenti kalem prego no haham balu nebe ma ofrece para banhira quando e tenia população halo serviço kare cira vele carne te kaihan ruma para hodi senti força pa atu hari filafali sasang o uma nebe ma estragos ia desastre naturais ni nalara
0: atividade nesne halau de ti hemobise ka o hemos fatinselu
1: ami halau mos ia fatinselu hanisan ia dili ia hera ia aldias nebe ma kremotas liu tambai tatene kata agora radau kne ia sidadi dili laran deit mos ia populasaun ia kompanyia bobot nebe maksira fona azudus ansa fo hare fokus liwa ia itenia sidadi dili laran antau bai hira ita teke faleme ia